0: kallok tudoni kazi ya kada kishana soda Greenland. Kishana adoni lardapo richi sade di tere idazana la tanzak ndoro.
1: Kasa di jirisa din kazi ya sendia Greenland madakal turo.
0: Paras kramdoni kasa di kamwaye ndara sonin yim lada misal sayak kajirelan itakatin maduro ruptu no bayan kamila panturo.